Alușni tizuhun, zgita șar fărbinte, unde cu cmenne mă ihmit, vei zmir un vint mir.